0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Bingohefter handler du hos en av våre kommissionærer I Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo.
1: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin.
2: Ja, det Dalek I. Om det lærmer seg en solin 11 grader, ja, ikke skjedde 8-bålers grader. Ikke det å være belagt I beivet, ja, 11 lykke grader beivet, ja, 11 bålers grader, ikke så like, om man møter seg kun til å bygge. Da det stakker skjedde samme lagen der, ikke godt, og ikke være sånn I bygge, og ikke det kommer til å bygge. Berega, belagt I beivet, at godt lykke grader beivet, ja, 11 bålers grader, ikke godt, og ikke det kommer til å Lauraga, samalagan, peilu haki päivälaht, tjeja lenka graata ja kolma puoles graata isku. 4 sekuntia pelkka. Ja sotna päivillä, jota palava taale kiivä slahtalikin poroka. Ohti lenka graata päivi ja ohti lenka graata isku ja 3 sekuntia pelkka. Tjelle jää kuoltakäinnost ja de kalasokas. Tälle suli samma kuoltakäinnost. On ne lämmöstä päivistä graata ja okta puoles graata sieltä itse, 4 sekuntia pelkkä. Ihtäisi kaska vahkui, pelohki palava talki. Pelohki palavai, 5 graata, 4 graata, 4 puoles graata itse, 2 sekuntia pelkkä. Tuolesta kaamest, nuuko kuotinen, pelohki palavai, 6 4 graata, 3 puoles graata itse ja 2 sekuntia pelkkä. Perekalle Alle päivällä, hänestä päiville päivällä, ja tietysti lenkkakraata ja 3 sekuntia pelkkä. Laudaka, samalla kan, tuossa ohti lenkkakraata ja tuossa 2 puoles graata isku. Ja se sotna päivä ei loppa meppaleve, mutta ne loki lenkkakraata päivä ja 2 lenkkakraata isku ja 2 sekuntia pelkkä. Tieli tälläkin.
1: Värmeldingen fra Yr presenteres av

Ja da, sånn er livet. Det er artig å høre på sånn her blues som det her. Det svinger, og det så gøy om man blir i godt humør. Ok, mine damer og herrer. Vi går så trekte vi følgende lykketann. 11, 33 og 77. Og i dag så har folk tenkt i de samme baner. Så i dag har vi trekt 22, 88 og 55. 22, 88 og 55. Så det er så. Og den heldige vinner i dag er Frank Robert Turi. Yes! Du får en overraskelse fra oss. Ja. Vi takker for oss. Vi er tilbake med en utsending i morgen klokken 16 med flere nyheter fra vårt lokale miljø. Kos dere alle sammen. Vi høres i morgen.